0: duñ ngeen ko royi ci ko dal ci ko li bañ roy ci ko yoy ya rabana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana rabana la na'budu illa anta rabbana yassir lana sunubana wa israfana fi amrina wa sammit aqdamana wa ansurna 'ala al mujahidin inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghy yahyikum la'allakum tashkurun aqimus salata
1: Thank you.